Wami ya iye kone wame ba wina seno baba iye go ke uka bondo wame do kika bondo na gode bandi omina Pan ma yiki dik wame ba mo kika bondo ni ma wina sembo shi muna mina gogo na gode bandi o ya kabala Ting mano kane ya la kita gore